0: Menim sɛ wonim de Awurade Nyankopɔn ayɛ ama wo. Ɛre nti sɛ duru stage bi a yɛ nyina yɛ bom ne yɛada Awurade ase a ɛnyɛ adeɛ wɔ sɛ yɛ den de ma wo. Hwɛ nnipa ɛwɔ yɛ mpɔtam, hwɛ nnipa ɛwɔ yɛ mborɔ no so, wɔne ɛne wɔn wɔ asɔre a ɛnɛ ɔmo nka teasefoɔ. Ɛyɛ Awurade Nyankopɔn homɔ bro, ɛyɛ n'adom ne n'ahomɔ bro. Ɛna mewɔ ho me ne wo mmienu a saa bere tɛkyerɛma da abɔdwam mogya redie mu afuro sane. Yɛntumi mfa naase nkɔma
1: nnuaabosomdabi.
0: Yɛntumi mfa nkɔma nsuo bi
1: dabida.
0: Yɛrema teasefoɔ nyankurɔpɔn, ɔno na n'anim obini hɔ, na n'akyiri nso obini hɔ. Ɔno na ɔka bɛm na ɔhyɛ nso a ɛgyina. Yɛnya ne dan nie ne ayɛ ne dan nie. Tete kwa fra mo nyankurɔpɔn ɔte aseɛ mpa. Ahene mu hene, dɔmbarima, neɛ ɔka bɛm na ɔhyɛ nso agyina, ɔno ɛna wɔntonko na wada. Wɔne ne densi a ɔsoa brɛfoɔ onyankurɔpɔn ne ho yɛ hu, ne ho yɛ hu. Nofurutaberɛ bɛ a ɔkyɛ ne nufusuo ma abɔnefoɔ ne apapafoɔ. Ɔnyɛ nhwehwɛmu na ɔnyɛ nyiyimu, na ɔhyɛ wɔn a sɛbe mpraduasa wafom no na wɔyɛ wɔn papa ne wɔn adɔeɛ. Awurade Nyankopɔn nɛ anɔpɛ yɛ se gye w'aseda. Awurade Nyankopɔn nɛ anɔpɛ yɛ se gye wo naaseɛ, ɛna anɔpɛ yɛ se gye wo nkamfoɔ. Sɛneɛ wayɛ no yɛntumi ntua ho ka, yɛne sika yɛbɛtumi atua ho ka, yɛne agyapadeɛ bi yɛbɛtumi atɔ ne yɛde atua ka. Ɛyɛ Awurade Nyankopɔn w'ankasa w'ahummɔborɔ. Woyɛ owura, woyɛ owura, woyɛ owura, woyɛ owura, woyɛ owura, woyɛ owura, woyɛ owura, woyɛ owura, woyɛ owura, woyɛ owura. Na hindi firi soro.